much more, but lose all that is mine.

0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 6.000 de lei și au fost reținute 6 certificate de înmatriculare. Inspectorii vamali și polițiștii de frontieră au descoperit săptămâna aceasta mai multe bunuri susceptibile a fi contrafăcute în portul Constanța. Potrivit reprezentanților autorității vamale române, oamenii legii au identificat aproape 600 de produse de îmbrăcăminte și încălțăminte într-un container sosit din Coreea de Sud pentru o firmă din Ucraina. Totodată, într-o altă cauză, au fost descoperite aproximativ 80.000 de astfel de bunuri sosite din China, printre care și 80 de console de jocuri, purtând însemnele unor mărci cunoscute. Toate bunurile au fost reținute în vederea confiscării, iar valoarea acestora se ridică la peste 2 milioane de lei. Consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 41 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pază Județeană Constanța S.A., desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în vederea constituirii comisiei de concurs sau examen, respectiv de soluționarea contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean sau rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pe acest an.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum sun.

0: Sky FM.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
3: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Sky FM.

Ricardo Bona con Johnny Wayne. Saga Bona.

0: Sky FM. Sky FM.
1: A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Femme.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 6.000 de lei și au fost reținute 6 certificate de înmatriculare. Inspectorii vamali și polițiștii de frontieră au descoperit săptămâna aceasta mai multe bunuri susceptibile a fi contrafăcute în portul Constanța. Potrivit reprezentanților autorității vamale române, oamenii legii au identificat aproape 600 de produse de îmbrăcăminte și încălțăminte într-un container sosit din Coreea de Sud pentru o firmă din Ucraina. Totodată, într-o altă cauză, au fost descoperite aproximativ 80.000 de astfel de bunuri sosite din China, printre care și 80 de console de jocuri, purtând însemnele unor mărci cunoscute. Toate bunurile au fost reținute în vederea confiscării, iar valoarea acestora se ridică la peste 2 milioane de lei. Consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 41 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pază Județeană Constanța S.A., desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în vederea constituirii comisiei de concurs sau examen, respectiv de soluționarea contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean sau rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pe acest an.

0: Sky FM. Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
0: Sky FM.

0: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții MEAPN au făcut precizări cu privire la fragmentele de dronă semnalate ieri în zona plajii Tuzla. Potrivit acestora, echipa de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a efectuat cercetarea și evaluarea pirotehnică a acestora. A fost confirmată prezența unei încărcături explozive care a fost neutralizată prin detonare controlată în condiții de siguranță. Primele verificări indică faptul că fragmentele proveneau de la o dronă de fabricație ucraineană. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Polițiștii constanțeni au fost sesizați ieri prin apel la 112 cu privire la faptul că două persoane s-au unecat pe o plajă din municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, oamenii legii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă fiind vorba despre doi minori în vârstă de 10 și 15 ani care au fost preluați de către echipajele medicale pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din nefericire, tânărul de 15 ani a decedat la spital. În cauza a fost întocmit un dosar penal. Consilierii locali constanțeni se vor întruni joi 27 august de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în forma fizică în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi se află 26 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului sau aprobarea protocolului de colaborare privind valorificarea culturală și turistică a vilei regale din Mamaia.
3: Numai puțin de trei confederații, UEFA, AFC, care reprezintă Asia, dar și CONCACAF-ul, reprezentant al fotbalului din America de Nord, America Centrală și Caraibe, vor să-l înlăture pe Gianni Infantino, aflat în centrul unei controverse de când proiectul său privind atragerea unor investitori privați în cadrul FIFA a eșuat. Această ipoteză este avansată de presa internațională, care afirmă că cele trei entități fotbalistice discută despre un vot de blam pentru a obține voturi necesare în vederea demiterii actualului președinte al Federației Internaționale de Fotbal.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 26 de grade Celsius.

0: SKYFM SKYFM SKYFM
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: SKYFM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Ne-am întors, războiul sfânt pentru administrarea unei plaje se dă între un grup de călugărițe și un primar dintr-un oraș din Italia. Autoritățile locale vor să retragă dreptul de administrare asupra plajei gestionate în prezent de călugărițe. Este vorba despre o plajă din regiunea Liguria, iar disputa se petrece în orașul Spontorno. Călugărițele administrează plaja din 1945, iar acum primăria vrea să o preia și să o scoată la licitație. Călugărițele, care fac parte din Ordinul Suore di Carità di Santa Maria, folosesc veniturile obținute din administrarea plajei pentru acțiuni caritabile, iar principalele acțiuni au vizat construirea unei grădinițe, dar și organizarea unei tabere de vară pe plajă. Din 1945, de când au obținut dreptul de administrare, călugărițele au închiriat șeslonguri și umbrele. Ele au funcționat similar concesiunilor private, însă legislația s-a schimbat, iar folosirea plajelor în scop social nu mai este în vigoare, pe care de consecință primarul orașului Spontorno, Mattia Fiorini, a transmis informări cu privire la reclasificarea acestei plaje, pe care primăria vrea să o transforme într-o plajă liberă amenajată. Dacă vor să-și mențină dreptul de administrare, călugărițele trebuie să participe la licitația publică. De aceea a fost declanșată o amplă dezbatere organizată în acest oraș, iar primarul a fost confruntat de una dintre călugărițe, probabil decana de vârstă, văd că avea 80 de ani. Corriere de la Sera, ediția din Torino, a relatat despre faptul că Miranda, călugărița în vârstă de 80 de ani, ar fi reproșat primarului că e plaja lor. De ce vrea primăria să ne ia plaja? Dacă o face, nici măcar nu vom mai putea menține școala. Amenajarea plajei ca plajă liberă amenajată, mă rog, conferă acces gratuit turiștilor. Aceștia pot alege dacă vor să plătească pentru închirierea șeslongurilor sau umbrelor sau stau probabil pe rogojină sau cearceaf. Primăria din Spotorno nu a decis în mod întâmplător să preia plaja administrată de zeci de ani de călugărițele din zonă. Acest demers vizează alinierea la legislația europeană privind concesionarea plajelor. Mai mult, în legislația italiană există reglementări cu privire la proporția plajelor care trebuie să rămână libere. Italia are termen până în 2027 să scoată la licitație publică actualele concesiuni private de pe plajă pentru a respecta directiva Uniunii Europene. Demersul nu este unul nou. Guvernele din Italia, făcând numeroase demersuri pentru a nu aplica această prevedere, altfel și premierul Giorgia Meloni a fost nevoită să accepte acest termen din cauza presiunilor făcute de Bruxelles și a deciziilor instanțelor italiene. Și elvețienii vor fi chemați la referendum pentru modificarea neutralității istorice a țării. Alegătorii elvețieni vor vota chiar luna viitoare, adică în septembrie, la un referendum care propune o definiție mai strictă a neutralității istorice a țării, care ar împiedica Elveția să impună sancțiuni economice sau să coopereze cu NATO. Un sondaj publicat chiar astăzi sugerează că inițiativa va avea un rezultat clar, scrie Reuters. Aproape două treimi dintre respondenți au declarat că se opun acestei inițiative privind neutralitatea mai strictă. Aproximativ 62% din cele peste 13.000 de persoane chestionate s-au pronunțat împotriva propunerii susținute de Partidul Popular Elvețian. Este un partid de dreapta, da, dacă vorbim despre populari, în timp ce 32% s-au declarat în favoarea acestei propuneri. Guvernul se opune de asemenea acestei propuneri, care va fi tema referendumului din 27 septembrie. Dar ce propune mai exact sau concret acest referendum? Susținătorii doresc ca neutralitatea să fie definită drept perpetuă și armată, citez, deși limbajul pare cumva ambigu, inițiativa ar împiedica țara să adere la alianțe militare sau de apărare, ori să coopereze cu acestea, cu excepția situațiilor în care Elveția este atacată sau se confruntă cu un atac iminent. De asemenea, inițiativa interzice participarea la războaie purtate în țări terțe și impunerea de sancțiuni împotriva părților beligerante. Ar fi exceptate doar sancțiunile impuse de ONU și măsurile menite să prevină eludarea acestora. Totodată, Elveția ar fi fost obligată să folosească neutralitatea pentru a sprijini medierea. Bun, Partidul Liberal de Centru-Dreapta a declarat că se opune inițiativei, afirmând la rândul său că aceasta este dăunătoare și ar favoriza doar state agresive, precum Rusia. O a doua propunere, aceea ca Elveția să fie de partea democrației, este menită să sporească cumva securitatea alimentară a țării prin creșterea producției interne orientate consumului și agriculturii către o alimentație bazată într-o măsură mai mare pe plante și o protecție mai bună a apei potabile, a solului și a biodiversității, care de asemenea se pare că va fi respinsă, pentru că potrivit acestui sondaj, inițiativa pentru aprovizionare sigură cu alimente ar fi susținută în acest moment doar de 31% dintre elvețieni, în timp ce 65% s-ar pronunța împotriva ei. Da, ce ți-e și cu elvețienii ăștia? Egiptul, dincolo de vacanțele all-inclusiv. Haideți să vedem ce pot descoperi turiștii în afara resorturilor de la Marea Roșie. Multă mizerie, vă zic eu, dar mă rog, nu se pune, căci stai în resort, nu ieși și nu vezi, n-auzi. Pentru mulți români, Egiptul continuă să reprezinte mare, soare, plajă și așa mai departe. Dincolo însă de resorturi, există o lume de descoperit, e adevărat, dar departe de ele. Recifele de corali, mănăstiri, temple, piramide, orașe cu istorie milenară. Dacă mergi în Hurghada sau în Sharm el Sheikh, poți să combini sigur plaja cu excursii și activități către cele mai instagramabile, să spunem, locuri ale Egiptului. Turiștii au la dispoziție numeroase activități, scufundări, excursii, snorkeling. Asta la Marea Roșie cumva, puteți ajungeți și pe insula Paradisului și în Giftan, aici aveți plaje ceva mai fițoase, așa, cu nisip mai fin, apa mult mai limpede. Pentru cei interesați de istoria Egiptului există și posibilitatea unor excursii culturale, o zi la Cairo, unde puteți vedea piramidele, sau noul muzeu de egiptologie, ăsta chiar merită văzut, doar ce s-a redeschis, arată, mă rog, spectaculos, atât cât am reușit eu să văd în online. Sigur, puteți face un tur al orașului, o experiență precum o masă pe un vas sau vizite în locuri de unde puteți vedea cum sunt realizate parfumurile orientale, care și ele sunt spectaculoase, dar sau și papirusurile. Poți să ajungi la Luxor, care este o destinație importantă pentru pasionații, să spunem, care vor să descopere Egiptul antic. Poți vizita Valea Regilor, Templul Reginei, Complexul de Temple, Coloșii lui Memnon. Mă rog, sunt multe de făcut, dar totul organizat, căci dacă pleci pe cont propriu, s-ar putea să nu fie chiar așa de spectaculos. Vara e slabă pentru turismul la munte, spun hotelierii. Turiștii au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri. Vorbim de România, în Poiana Brașov. Din Poiana Brașov sunt aceste date, să spunem, deși hotelierii au redus prețurile cu până la 20% în unele unități, iar unele unități vin și cu pachete care includ acces la spa, piscină sau activități pentru copii, în speranța că vor atrage mai mulți turiști măcar pe final de sezon. Se pare că nu mulți se înghesuie să meargă la munte. Durata media unui sejur este de 3 nopți.

0: Am unii cu 20%, alții cu 15%, alții cu 10%. Pe final de vară, ofertele la munte sunt însă numeroase, iar prețurile diferă în funcție de categoria de cazare. Mă uitam și eu zilele trecute pe Booking. Acum pe final de vară, adică în luna august, la un hotel de 3 stele, cam 500 de lei pe noapte este cazarea cu mic dejun. La 4 stele ajunge la 700, dacă vreți un apartament, 1500-2000 de lei. În funcție de hotel, copiii cu vârste de până la 7 ani pot beneficia și de cazare gratuită. Iată că după o vară în care durata vacanțelor s-a redus, cred că nu doar la munte, ci și pe litoral, gradul de ocupare a rămas sub nivelul de anul trecut. Hotelierii din zona Brașovului intră în ultima parte a sezonului cu speranța că ofertele și prețurile ceva mai flexibile le vor aduce cumva mai mulți turiști. Da, e complicat. Ia să vedem cât mai costă o vacanță pe litoral la final de august, că tot vorbeam că și aici sunt hotelieri care se plâng, gradul de ocupare a fost mult mai mic decât în alți ani. Cei care vor să profite, iată, de ultimele două săptămâni, dacă mai putem spune așa, de vară, mai găsesc oferte pe litoral. Sigur, cred că va fi destul de cald și în septembrie, dar vorbim acum de luna august. Tarifele disponibile în sistemul de rezervări sunt calculate însă pentru 5 nopți într-o cameră dublă pentru două persoane în perioada deja 17-31, suntem deja în 19. Da, mă rog, în timpul acestei săptămâni, oferte de la 805 lei pentru 5 nopți și reduceri de până la 40%. Mama rămâne cea mai scumpă cumva, dar nu neapărat, o să vezi că și Costineștiul e super scump. Dar în Mamaia, cea mai ieftină vacanță pornește de la 805 lei pentru 5 nopți la 3 stele, fără masă. Ofertă inclusă și în programul Litoralul pentru Toți. La polul opus, un sejur la un hotel de 4 stele, cor inclusiv, tot pentru 5 nopți. Costă 7600 de lei, un tarif care beneficiază, atenție, de o reducere de aproape 10%. La Eforie Nord, prețurile pornesc de la 1000 de lei la un hotel de 3 stele fără masă, cu reducere de 20%, iar dacă vreți să vă cazați la 4 stele, 5000 de lei, 40% reducere chiar. Mai avem Costineștiul, unde 5 nopți pornesc de la 1500 de lei fără masă și ajung la 3900 de lei la un hotel de 4 stele cu mic dejun, iar la Olimp, scump, nene, scump, după ce se aplică o reducere de 21% la 4 stele cu Ultra All Inclusiv, 9500 de lei, cea mai ieftină variantă, 1580 de lei la 3 stele cu mic dejun. Oferte sunt, vremea o să-și revină în următoarele zile, așa că haideți la mare, să aveți o zi excelentă.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. semnează

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020 0088.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Un elicopter Black Hawk din cadrul Inspectoratului General de Aviație al MEAI a intervenit astăzi în Marea Neagră, în zona Neptun Deep. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, elicopterul s-a deplasat în zona indicată pentru evacuarea medicală a unei persoane care a acuzat stare de rău la bordul unei nave. ISU Dobrogea a fost informat de către MRCC cu privire la situația medicală a persoanei nava aflându-se în proximitatea perimetrului Neptun Deep la aproximativ 83 de mile marine de țărm. Echipajul elicopterului Black Hawk a preluat persoana de la bordul navei, aceasta fiind transportată la spital pentru investigații medicale suplimentare. Salvamarii au fost nevoiți să intervină în cursul zilei trecute pentru salvarea mai multor persoane pe litoralul românesc după ce a fost arborat steagul roșu care interzice scăldatul în apele mării. Doi minori în vârstă de 10 și 15 ani s-au unecat ieri pe o plajă din municipiu. Din nefericire, tânărul de 15 ani a decedat ulterior la spital. Totodată, o persoană a fost scoasă inconștientă din apele mării în cursul zilei trecute în Eforie Nord. Reamintim că, potrivit legii, respectarea interdicției de a intra în mare atunci când este arborat steagul roșu constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 de lei. Consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în forma fizică în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 41 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pază Județeană Constanța S.A., desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în vederea constituirii comisiei de concurs sau examen respectiv de soluționarea contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean sau rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pe acest an. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă a zilei va fi de 32 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

totul ca și cum n-ar fi fost. Dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne. Și nu mai putem să ne descreștăm. Ne strângem.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Trenurile electrice chinezești au intrat pe una dintre cele mai circulate rute din România, ating viteze de 160 de km la oră și vin cu dotări moderne. Pasagerii care călătoresc, de pildă, între capitală și Brașov au de ieri o nouă opțiune de transport feroviar. Sigur, este una privată. Sunt două rame electrice fabricate în China, care vor efectua zilnic mai multe curse între cele două orașe, în regim de interregio. O călătorie durează 2 ore și 35 de minute. Cam mult. Ramele sunt construite pentru o viteză de 160 de km la oră, spuneam, însă viteza pe care o atinge, evident că nu este cea reală pe calea ferată din România, căci este condiționată de infrastructura feroviară și știm că se merge pe un singur fir spre Valea Prahovei, deci de aceea probabil că durează și atât de mult această călătorie sau și această călătorie. Iar românii au cheltuit pe vacanțele în străinătate dublu față de încasările din turismul românesc. Mai exact, peste 10 miliarde de euro au cheltuit anul trecut în afara țării, aproape dublu față de cât au lăsat în țară, arată datele INS. 10 miliarde, foarte mult. În continuare, mulți dintre români aleg vacanțele în străinătate ca prima opțiune, spun ei, pentru diversitate, pentru alte locuri, alte culturi și pentru prețuri. Da, poate să fie mai scump sau poate să fie mai ieftin, acum depinde și unde mergeți în vacanță și ce vreți să vizitați și ce vreți să mâncați, da, și unde vă cazați și așa mai departe. Sunt și români care încearcă să-și împartă vacanța în două, una în străinătate și una în țară. Iar reprezentanții din patronatelor din turism spun că, iată, se cheltuie foarte mult în vacanțe externe și, din păcate, nu reușim să aducem noi turiști străini care să lase în România bani, iar românii care vin aici, în special pe litoral, cheltuiesc atât cât își permit, adică bugete mai mici. Iar președintele ANAT, Cristian Bărhălescu, apreciază că a scăzut puterea de cumpărare, iar asta se reflectă în numărul de noptări, pentru că și acestea au scăzut, turiștii stau mai puține zile, nu renunță la vacanță, dar stau mult mai puține zile în locații, un weekend, maxim 3 nopți. Scăderile se văd și numărul total al sosirilor în structurile de cazare, dar și al înoptărilor, care a scăzut. Iată, au scăzut foarte mult față de aceeași perioadă anul trecut, poate chiar și cu 30%. Și săpături la Buridava dacică. Știu că poate vă întrebați, cum, Doamne, iartă, m-au ajuns dacii din Ognele Mari bogați datorită comerțului cu sare. Păi sarea era precum aurul, atât de importantă. Epoca dacică, așa cum ne este ea prezentată ca un regat unic al Dacii, este, să știți că, cumva departe de adevărul istoric. Profesorii și studenții de la istorie au reluat luna aceasta campania de cercetare arheologică în situl Buridava dacică de la Ognele Mari, vizată fiind anul acesta o zonă de cercetare mai restrânsă, să spunem, și puțin cercetată, în urmă cu 6 decenii, în care s-ar afla o cetate fortificată. Sigur, vechea așezare din Vâlcea, căci acolo este, despre acest loc este vorba, este cunoscută în primul rând pentru exploatarea sării, iar anul acesta studenții care sunt supravegheați de profesori vor scormoni zona în căutarea de vestigii care să le ofere noi date despre viața celor care au trăit pe aceste meleaguri acum mai bine de 2000 de ani, după ce mai mulți ani au făcut săpături într-o zonă în care au descoperit o necropolă. De data aceasta, cercetătorii au ales cetatea 3, pe care au mai verificat-o în anii 60 mai mulți arheologi, dar despre care se cunoaște foarte puțin, deoarece nu s-au păstrat rezultatele cercetării de atunci. La prima vedere am putea avea de-a face cu o dublă fortificație, spun arheologii, deci am putea vorbi despre o cetate în adevăratul sens al cuvântului, așa cum arată ea deja și secțiunile pe care le-au tras printr-un posibil val cu palisadă. Până acum s-a descoperit în zona fortificației grob de la niște stâlpi, probabil că ei sunt parte a fortificației, bucăți de tencuială de zidărie, de chirpici chiar, probabil de la o construcție ceva mai mare și... Alte obiecte urmează probabil când vor intra pe nivelul antic propriu-zis. Așteptările sunt ca aceste cercetări să confirme dacă într-adevăr avem de a face cu construcții sau cu o cetate, dar să știți că niciodată nu poți să știi până nu ajungi până jos, da? Până la ultimul strat, cum ar veni. Mulți nu înțeleg acest lucru, în special cei care fac investiții în imobiliare, de ce este nevoie să vină acești arheologi care fac preventivă sau salvare, da, depinde de asta, pentru că este foarte posibil ca în adâncul, în straturile din adânc să se găsească ceva foarte important și dacă nu s-ar săpa așa și s-ar face o săpătură de suprafață, aceste vestigii până la urmă ar rămâne pentru totdeauna îngropate. Este o așezare importantă aici, deși există și persoane specialiști, bineînțeles, care contestau faptul că ar fost o vorba de o fortificație, însă iată specialiștii și studenții din ultimii ani care fac aceste șantiere practic arheologice în această perioadă vor să aducă mai multe informații. Peste tot au fost și nuclee mai mici și regi mai mici despre care nu se cunosc foarte multe lucruri, chiar dacă ei dominau anumite zone, iar trebuie cumva înțeles că epoca dacică, așa cum vă spuneam sau cum am învățat cu toți în cărțile de istorie, nu a fost un regat unic. Vorbim de nucleele acestea care dominau zone și pentru care nu există informație în acest moment. Iar cel de aici, de la Buridava, se baza pe resursa importantă, adică sarea este cumva plasat imediat în vecinătatea Oltului, la doar câțiva kilometri, dacă vreți, de Valea Oltului, care putea fi, să spunem, chiar o adevărată autostradă a Antichității spre Dunăre, pentru că Dunărea reprezenta o punte de legătură cu lumea romană în perioada aceea, deci vorbim sau putem vorbi la final despre o comunitate, chiar dacă e un mic sat care adună de fapt mai multe comunități pe o distanță de 50-60 de kilometri. N-avem de unde să știm, mai ales că Buridava dacică este reprezentată de 70, 80, 90 de hectare de terase și de așezări care sunt foarte departe de a fi cercetate, mai mult de 50% din ceea ce reprezintă această fostă cetate în momentul acesta nu este cercetat. Dar vom vedea ce va ieși la final. Între timp ne mutăm cu o informație care s-ar putea pe unii dintre voi să vă intereseze, pentru că există o aplicație care te plătește cu 2600 de euro pe lună ca să călătorești în Europa și să vorbești cu străinii. Este probabil visul multor pasionați de călătorii, de a fi plătiți ca să exploreze Europa și iată, poate să devină realitate acest vis printr-o ofertă de muncă mai puțin obișnuită. Despre asta scrie o publicație sârbească. Este vorba despre o aplicație de dezvoltare personală, Rise Guide, care a lansat o campanie de recrutare pentru postul de cercetător global al carismei. Știu că sună ciudat, este o funcție ce presupune deplasarea printre cele mai importante capitale și metropole europene timp de 2 luni. Candidatul selectat va primi un salariu de 3.000 de dolari, ceea ce echivalează cu aproximativ 2.600 de euro, având în vedere că proiectul se desfășoară pe o perioadă de 8 săptămâni, câștigul total la finalul celor 2 luni de contract ajunge undeva la 5.200 de euro. Pe lângă remunerația financiară generoasă, compania acoperă integral biletele de avion, cazarea la hotel, și toate activitățile prevăzute în programul de călătorie, astfel încât cheltuielile logistice nu vor fi suportate de persoana aleasă. Obiectivul principal al acestui job neconvențional, da, este de a stabili în ce oraș european este cel mai ușor să inițiezi o conversație cu o persoană necunoscută direct pe stradă. Persoana selectată va călători în 8 destinații: Roma, Barcelona, Lisabona, Paris, Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin, iar în fiecare din aceste locuri, angajatul va interacționa cu localnicii și își va nota impresiile, valând amabilitatea oamenilor, deschiderea spre dialog și ușurința cu care pot fi abordați. Iar datele adunate pe teren vor sta la baza creării primului indice european al carismei. Pentru a te califica pentru această poziție, ca aplicant trebuie să fii o persoană energică, extrem de comunicativă, independentă, flexibilă, fiind practic pregătit să trăiești cu valiza, da, după tine sau cu rucsacul pe durata celor 8 săptămâni. Posibilitatea de a călători liber în Europeană este obligatorie și, evident, cunoașterea unei limbi străine suplimentare reprezintă un avantaj important și aici pot fi și 2-3, de ce nu? Procesul de aplicare presupune trimiterea unui CV însoțit de un videoclip de prezentare cu o durată de 3-4 minute în care explicați motivele pentru care credeți că sunteți persoana potrivită pentru acest rol. De asemenea, dosarul de candidatură trebuie să includă link-uri către profilurile publice de pe rețelele sociale, că vorbim de Instagram, că vorbim de TikTok. Hai, dacă sunteți interesați, intrați pe Blik. E un site din Serbia, vă spuneam. Puteți să dați aici translate ca să înțelegeți exact și găsiți și toate detaliile unde puteți aplica. Nu trebuie să fiți sârb, trebuie să fiți

0: fire uitată care revine în atenție, iar motivul n-are legătură doar cu nostalgia. În timp ce tehnologia pentru case inteligente domină discuțiile despre locuințele moderne, trebuie asta vine la pachet cu costuri destul de mari. Lada frigorifică tradițională, care e predecesoara frigiderului, reapare în bucătării. Nu este vorba doar despre dorința de a readuce trecutul în prezent, ci despre ceea ce face acest obiect pentru încăpere și despre faptul că poate funcționa fără să depindă de energie electrică, de o priză, da? Înainte ca electricitatea să devină ceva obișnuit în locuințe, păstrarea alimentelor necesita cumva puțină ingeniozitate, iar familiile foloseau, de pildă, o piesă de mobilier specială, un dulap care era bine izolat termic, care menținea temperaturi scăzute cu ajutorul unor blocuri de gheață. Sistemul părea rudimentar, dar reușea să prelungească în mod real perioada în care alimentele perisabile puteau fi păstrate. Odată cu apariția frigiderului electric, lada a devenit inutilă, lada frigorifică și a ajuns în magazii, în poduri sau pur și simplu a fost aruncată, iar la un moment dat aproape fiecare bucătărie avea una. Acum aceste obiecte, iată, revin, iar atractivitatea lor, vă spuneam că nu e neapărat estetică sau nu vine la pachet neapărat cu acel farmec vintage, ci contează ca funcționalitate. Aceste piese pot fi folosite ca spații suplimentare de răcire, oferă loc pentru depozitarea alimentelor fără să fi fost nevoie de încă un aparat conectat la rețeaua electrică și așa mai departe. Dacă nu mai ai una moștenită, poți să cumperi altele ceva mai moderne, sigur, nu mai găsiți din acelea de epocă, dar statea platforme de vânzări de obiecte second hand, târguri de antichități, licitații și așa mai departe, sau pur și simplu site-urile care se ocupă cu, și cu vânzarea acestor obiecte, de unde vă puteți achiziționa una, pentru că e bine să o ai acolo de rezervă. Sunt și pastilele acelea cu gel acum, care pot fi folosite 12 ore, am văzut, chiar și pentru 3-4 zile, da? Căci nu se știe niciodată când problema asta legată de electricitate va deveni una cu adevărat reală.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
4: Șeful, ascultă radioul.
5: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
3: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
4: Da, șeful, acum son.
6: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. O nouă sesiune de înscrieri pentru programul Rabla 2026 începe marți la ora 10. Parlamentul se reunește de mâine în sesiune extraordinară pentru a adopta mai multe acte normative restante asumate prin PNRR. Cod galben de caniculă în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde temperaturile vor urca până la 37 de grade. Acum la București sunt 28 de grade. Parlamentul se reunește mâine într-o nouă sesiune extraordinară pentru a adopta mai multe acte normative restante asumate prin PNRR. Printre proiectele de pe agendă se află reexaminarea legii integrității modificată după obiecțiile Curții Constituționale, dar și așa numita legea hidrogenului și cea a arilor protejate. Mai multe detalii ne oferă Alexandra Cristea.
3: Senatul are prevăzute două ședințe de plen pentru legea privind componenta de hidrogen și decarbonizare, dar și pentru legea salarizării unitare, dacă aceasta va avea un acord politic și va fi depusă pentru dezbatere. Premierul interimar preciza la sfârșitul săptămânii trecute că reforma salarizării este unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR, iar neadoptarea ei pune în pericol peste 700 de milioane de euro, bani europeni care finanțează, între altele, lucrări de infrastructură rutieră și feroviară, școli și spitale. În plus, senatorii trebuie să voteze în plen dacă sunt de acord cu înființarea unei comisii de anchetă parlamentară care să cerceteze condițiile desfășurării întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan și președintele Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Pe de altă parte, deputații vor fi de asemenea chemați din vacanță după publicarea motivării CCR la decizia de neconstituționalitate a amendamentelor din legea integrității referitoare la averile partenerilor aleșilor. Și acesta este un jalon din PNRR, termenul limită fiind 31 august. Și tot la Camera Deputaților este așteptat și proiectul privind legea care permite modificarea limitelor unor arii naturale protejate pentru realizarea de proiecte hidroenergetice.
2: Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat, sesiunea de toamnă, vor fi afișate mâine. Rezultatele inițiale au fost anunțate pe 18 august, iar candidații nemulțumiți de notele obținute au putut să-și vadă lucrările și să depună contestații. Potrivit Ministerului Educației, pentru promovarea examenului, un candidat trebuie să fi susținut probele de competență, să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie de minim 6 la probele scrise. În sesiunea din vara a bacalaureatului, rata de promovare înainte de contestația a fost de 74,8% pentru totalul candidaților, iar după rezolvarea contestațiilor a ajuns la peste 79%. O nouă sesiune de înscrieri pentru programul Rabla Auto 2026 dedicat persoanelor fizice începe marți ora 10. Pot solicita ecotichete pentru cumpărarea unei mașini noi doar cei care nu au reușit să obțină finanțare în sesiunea anterioară. Nicoleta Stoian are detalii.
4: Înscrierea se va face tot prin aplicația online a Administrației Fondului pentru Mediu, iar valoarea ecotichetelor diferă în funcție de tipul de autovehicul achiziționat și se acordă inclusiv pentru cumpărarea unei motociclete electrice. Cel mai mare ecotichet de 18.500 de lei este dat pentru cumpărarea unui autovehicul nou pur electric. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat la postul nostru de radio că banii provin din sumele rezervate anterior.
5: Avem în momentul de față bugetele cheltuite, se face o redistribuire practică a banilor care au fost antamați și pentru care nu s-au făcut toate etapele în termenele prevăzute din ghid, ca să poată să fie repuși banii respectivi către toți beneficiarii. O să mai fie o sumă care a rămas rest practic din beneficiari care au aplicat și care nu s-au ținut de calendar, care practic vor pierde banii respectivi și care vor fi banii respectivi redistribuiți.
4: La finalizarea procesului de înscriere în program, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetelor solicitate în limita bugetului disponibil. În termen de 10 zile de la obținerea numărului de înregistrare, solicitantul trebuie să completeze seria de șasiu a autovehiculului uzat, să încarce în aplicație documentele prevăzute în ghidul de finanțare și să selecteze un producător validat prin intermediul aplicației.
2: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Alertele de caniculă s-au redus la sudul țării, un cod galben în acest sens vizează Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, inclusiv capitala și local Dobrogea continentală. Până mâine dimineață sunt prognozate maxime termice cuprinse între 35 și 37 de grade. De la această oră a intrat în vigoare și un cod galben de vreme instabilă care se referă la zona de munte a județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău. Mâine aria de temperaturi ridicate se va menține în sudul țării, unde va fi activ un alt cod galben care va viza sudul Banatului, sudul și vestul Olteniei și sudul Munteniei. Nici mâine maximele termice nu vor depăși 37 de grade, mai arată Administrația Națională de Meteorologie. Pompierii români și-au început misiunile de lichidare a incendiilor din Serbia. Până acum, cei 69 de salvatori proveniți din 9 județe ale României și-au pregătit terenul pentru viitoarele intervenții, anunță astăzi Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Între acestea au avut întâlniri cu autoritățile locale, au identificat surse de apă și au avut misiuni de recunoaștere. La acțiune participă și un elicopter românesc care a făcut încă de ieri 7 lansări de apă asupra zonelor afectate.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă a zilei va fi de 32 de grade, iar apa măriare la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.
6: FAUL Constanța joacă duminică după amiază în deplasare pe terenul celor de la Sepsis Sfântul Gheorghe. Marinarii vin după eliminare din Cupa României și vor în campionat să obțină o victorie, chiar dacă întâlnesc o echipă bine organizată, spune Ioan Ovidiu Sabou, antrenorul FAR-ului.
7: Întâlnim un adversar cu un antrenor pe care îl apreciez foarte mult, o echipă care încearcă să joace fotbal, un joc de posesie, o echipă bine organizată defensiv cu foarte puține goluri primite. Clar că ne așteaptă un meci dificil.

0: Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Da, am putut să o tai pe Whitney, e senzațional, a fost senzațională, va rămâne senzațională. Ne întoarcem la ale noastre, să știți că dacă sunteți în căutarea unui job, e drept, nu în România, se caută mii de angajați în restaurantele din Italia, care are nevoie, iată, de muncitori. Dar tot mai multe posturi rămân neocupate, de la chelner, bucătari, barman și șef de sală. Ei sunt cei mai căutați în acest sezon, iar pentru unele poziții salariale se plătește chiar peste 2000 de euro net pe lună. 6000 mai exact de angajați se caută în restaurantele din întreaga țară, în plin boom turistic, pentru că la ei sezonul se va încheia undeva în octombrie, iar salariile diferă semnificativ, evident, în funcție de job. Companiile caută, spuneam, chelner, bucătar, șef de bucătărie, responsabil de sală și barman. Sectorul numără în prezent peste 1,3 milioane de angajați în total, însă dintre aceștia 51% nu sunt italieni, sunt străini, iar restul de 40 așa sunt italieni. De asemenea, sunt foarte, foarte multe persoane peste 30 de ani și de aceea se caută foarte mulți tineri. Italienii cheltuie pe mâncare și băutură peste 10 miliarde de euro doar în lunile de vară, în timp ce turiștii străini adaugă încă aproape 2 miliarde de euro la această sumă, iar chelnerii și personalul de sală rămân printre cele mai căutate categorii de angajați. Salariul lunar al unui chelner ajunge la 1700 de euro, fără tipsuri. Sigur că în fruntea clasamentului salarial se află bucătarii, respectiv bucătarii șef, cu 2500, 2250, văd aici, euro net pe lună. Urmează bucătarii șef de secție, cu o medie de 2000 de euro pe lună. Despre șefii de sală nu cred că am vorbit, în jur de 2000 de euro net pe lună. Iar mai jos în clasament se află barmanii, 1500 de euro, și personalul din bucătărie, care la fel se apropie de 1500 de euro, foarte puțin sub 1500 de euro. De ce nu? Un job de vară pentru cine are încă vacanță merge. Ne întoarcem un pic în actualitatea locală. Pentru cei care au îndrăgit spectacolele cu statui vivante, trebuie să știți că se încheie seria de spectacole în această săptămână, mai exact duminică are loc ultima întâlnire cu publicul de la ora 19 pe strada Ștefan cel Mare din Constanța. Este ultimul spectacol al seriei Femei ale Marii Uniri, o reprezentație care aduce în atenția publicului o personalități feminine din istoria României prin intermediul costumelor, expresivității și animației stradale. Personajele vor prinde viață în stradă, da? Transformând acel spațiu într-o scenă în aer liber. De-a lungul verii, statuile vivante au purtat așa publicul și turiștii în lumi și epoși diferite, de la atmosfera Parisului de altă dată, la farmecul Iașului de odinioară, până la poveștile unor femei care au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri. Mie îmi pare rău că nu s-au gândit să facă un spectacol și despre Tomisul ăsta, că e încărcat de atâta istorie. Dacă vreți, sunt și mituri, sunt și legende, putea să se construiască ceva, dat fiind că spectacolele s-au jucat la Constanța, și despre istoria locului, dar cine știe, poate în verile viitoare. Evenimentul este organizat de autorități, din acest motiv accesul este gratuit, așadar, dacă vreți să-i vedeți pentru ultima dată în această vară, notați-vă data de duminică, 23 august, ora 19, spuneam, îi găsiți pe Ștefan cel Mare, acolo unde vor rămâne timp de oră și ceva, cam atât durează spectacolul. Și mergem mai departe și aflăm ce performanță uriașă reușește Ina. Iată, Ina, care e cumva consănțancă, dobrogeancă, chiar dacă e născută la Mangalia, care continuă, iată, să scrie istorie în muzica internațională, pentru că ea pe aici nu prea cântă prin țară. Artista atinge o nouă bornă în carieră, cea de-a 10-a piesă din repertoriul său, care depășește pragul de 100 de milioane de streamuri pe Spotify, consolidând poziția printre cei mai de succes artiști la nivel global, vorbim de artiști români, evident. O performanță care arată forța catalogului său muzical. Pe Ina o place sau nu place, nu prea există cale de mijloc, muzical vorbind, într-o industrie în care succesul unei piese este măsurat prin impactul constant asupra publicului, să atinge 100 de milioane de ascultări reprezintă totuși o realizare, chiar dacă sunt tiktoker care fac cifrele astea, dar ăia nu sunt artiști, sunt doar circari. Bun, Ina trebuie să fie ascultată, descoperită. Eu știu că poate mulți habar n-au ce cântă Ina. Are mai multe hituri, unele au devenit imnuri de-astea dance pop, care au și o comunitate uriașă de fani în întreaga lume. Altele au trecut așa un pic pe sub radar, neobservate, însă să depășești 100 de milioane de streamuri pentru 10 piese diferite, streamuri, pardon, pentru 10 piese diferite, este o performanță. Trebuie să recunoaștem că asta înseamnă miliarde de secunde până la urmă în care oameni din toată lumea asta au ales să asculte, să danseze, să se conecteze cu muzica sau prin muzica pe care o face Ina. Vorbim în continuare despre o capană montană care a fost luată cu asalt de turiști care au văzut gogoșile, nene, gogoșile care se servesc în munții Dolomiți. Unii spun că au venit doar pentru gogoși. Sute de oameni sau chiar mii ar fi luat cu asalt această cabană din munții Dolomiți din partea italiană, nu pentru a face vreo fotografie instagramabilă, ci în căutarea produselor de patiserie cremoase, spun ei. Vizitatorii s-au îndreptat în masă către refugiul situat la 2300 de metri deasupra nivelului mării, între Col Rodela și Paso Sela, iar unii dintre ei au povestit în filmările de pe rețelele sociale că s-au trezit în zori și au campat peste noapte doar pentru a se asigura că pot cumpăra un craften proaspăt copt înainte ca acesta să se termine. Craftenul ăsta este o prăjitură germană tradițională care de fapt arată, dacă vreți, ca o gogoașă. Or fi bune, ce să zic, prăjitura sau gogoașa sau dulcele costă 4 euro bucata, iar promovarea lor a provocat cozi uriașe de-a lungul potecii înguste care duce către cabană. Cozile, în loc să descurajeze mulțimile, au adus și mai mulți oameni după ce imaginea cu scenele respective au fost distribuite în online. Iar unii spun, intervievați fiind de Rai News, că au venit doar pentru acest craften. Să-l guste. Mă rog, o persoană care lucrează la refugiu a spus că localul produce aceste gogoși de 30 de ani fără să fie existat vreodată probleme și a pasat, să spunem, responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat zilele trecute pe influenceri care au creat o situație haotică care, iată, nu le place pentru că ei oricum le au de 30 de ani și le vând în fiecare zi și că n-aveau nevoie de asemenea nebunie, de un val de turiști în munții Italiei, care, iată, provoacă nemulțumiri pentru cei care au afaceri acolo și spun că munții nu sunt un loc de joacă, da? Iar că turismul bazat pe imagine rodează adevăratul spirit al muntelui. Uite ce oameni... Deși scene similare au mai avut loc în mai multe locuri, să spunem așa, un oraș montan din Abruzzo, tot în Italia, Roccarasso, nu mai știu cum se numea, la începutul anului trecut, tot așa, turiștii au venit pentru o singură zi și au luat cu asalt stațiunea după ce o vedetă de asta de-a TikTok-ului a făcut niște videoclipuri cu ea pe pârtile deschiși. Când a ajuns acolo și-a dat seama că de fapt alea erau filtrate și așa mai departe, dar au bătut drumul până acolo. Până la urmă sunt astfel de... Da, mai știm de o situație, tot așa, cu o destinație inexistentă care a fost promovată tot pe TikTok. A fost un fake news și s-au îngrămădit oamenii să ajungă acolo și când au ajuns s-au luat cu mâine de cap, că n-au găsit.

Participanții la acest studiu au raportat alimentele și băuturile consumate într-un interval de 24 de ore, inclusiv ora la care au fost consumate, iar orice aliment sau băutură care conținea calorii și era consumat după ora 4 era considerată prima masă a zilei. Au fost urmărite 8 ani și 6 luni. Aceste 30.000 de persoane, din rândul lor s-au înregistrat peste 7.000 de decese, dar cred că era și normal în aproape 9 ani de zile să mai moară dintre ei. Iar o treime, nici nu știu cât să zic, 2.200 au murit din cauza bolilor cardiovasculare. Sigur că pe lângă când mâncau sau la ce oră mâncau, unii dintre ei probabil că aveau probleme sau vicii legate de fumat, de alte boli, poate erau în vârstă, poate nu făceau activitate fizică, poate calitatea alimentației nu era bună, poate indicele de masă corporală era deja mare, eu știu, aportul caloric, alte afecțiuni preexistente, am mai spus, n-avem de unde să știm, dar se tot inventează tot felul de studii, deși, da, pe fond, cina foarte târzie este asociată la rândul ei cu un risc mare pentru sănătate. Trebuie să mănânci preferabil până la ora 19, să spunem, hai 20. Apoi să te culci cu burta plină nu e bine pe termen lung. Sigur că există și un ceas biologic, însă n-ar trebui să ne speriem așa, că orice nebun mai face un studiu și ne spune că dacă în loc de ora 7 luăm micul dejun la 9, o să murim de boli cardiovasculare. Hai să fim serioși. Bun, pe final vorbim despre noutățile aduse de Apple la iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, o lansare care va avea loc luna viitoare, în septembrie, este noua generație de telefoane. Iar mai multe detalii despre ce specificații ar putea avea au apărut pe site-urile internaționale. Culorile sunt oribile. Cum să umbli cu telefonul ăsta bleu, așa, bărbat fiind, sau chiar și femeie, sau, mă rog, mie nu-mi plac, dar eu nu folosesc așa ceva. Modelele mai scumpe vor fi lansate în toamnă, ca de obicei alături de noul iPhone pliabil, însă modelele mai accesibile, iPhone 18 și iPhone 18 E, nu vor fi disponibile decât în primăvara anului viitor. Las că își strâng banii până atunci fanii Apple. Clienții care doresc să schimbe telefonul în perioada obișnuită de toamnă vor trebui să opteze pentru aceste modele scumpe. Prețul de start pentru iPhone 18 Pro este în jur de $1,400 în Statele Unite, însă în Europa s-ar putea să depășească chiar €1,500 și pentru modele de bază ca spațiu de stocare. Vin cu o ușoară schimbare de design, oferă un sistem de cameră spate cu 3 obiective și o platformă mare pentru cameră, iar zvonurile sugerează că zona ceramică destinată încărcării ar putea fi ușor transparentă, dar nu este clar ce înseamnă acest lucru. De asemenea, iPhone 18 Pro ar fi vizibil mai gros și mai greu decât 17-le și se presupune că dispozitivul va avea o grosime de 9 mm și va cântări undeva la 240-250 de grame, ceea ce îl face cu 0,25 mm mai gros decât iPhone 17 și cu 7 grame mai greu. Grosimea crescută s-ar putea datora dimensiunii bateriei, dar și a unui nou sistem de răcire cu o cameră de vapor din oțel inoxidabil. Iar un alt zvon indică o creștere mai mică a grosimii cu un șasiu de 0,8 mm. Dacă grosimea ar crește cu doar 0,5 mm, diferența nu ar fi sesizabilă pentru majoritatea utilizatorilor. Bun, sunt la modă, sunt fiabile, probabil. Eu știu persoane care dețin telefoane din gama iPhone și nu știu să le folosească la întreaga capacitate și atunci stau și mă întreb pentru ce ai plătit €1,500 ca să stai să suni pe el și să-ți verifici notificările de pe Facebook, TikTok și cam atât. Și să dai WhatsApp-uri. Un astfel de telefon chiar trebuie folosit în momentul în care plătești banii ăștia. Da, fiecare face cum consideră. Stil de viață.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Piațeta Perla din Mamaia a fost din nou plină de spectatori veniți să-și revadă artiștii preferați și să retrăiască emoția unui festival care face parte din istoria muzicii românești. În cea de-a doua seară a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia a urcat pe scenă artiști consacrați și voci îndrăgite de public, Antonia Anca Țurcașiu, Vlad Miriță, Ramona Bădescu, Nico, Paula Seling și Irina Popa. Festivalul se va încheia astăzi cu o seară de gală în care va fi anunțat câștigătorul trofeului Mamaia 2026. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Polițiștii Serviciului Siguranță Transporturi au desfășurat ieri o acțiune în stația căi ferate Constanța pentru prevenirea și combaterea furturilor și menținerea ordinii și siguranței publice. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate 33 de persoane și au fost patrulate 4 trenuri de călători. În urma activităților au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 10.000 de lei. Totodată, polițiștii din Mamaia au acționat pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Au fost legitimate 29 de persoane și au fost aplicate 8 sancțiuni în valoare de 16.000 de lei. Inspecția tehnică periodică poate fi efectuată la sediul Societății Drumuri Județene Constanța pentru toate tipurile de autovehicule, indiferent de anul de fabricație. Prețul pentru autoturism este de 140 de lei, iar pentru remorci și rulote fără sistem de frânare este de 90 de lei. Prețul pentru microbuze, autorulote, automobile utilitare mixte, specializate, speciale cu masa totală maximă autorizată până la 3,5 tone, inclusiv, este de 200 de lei.
3: Farul evoluează în etapa 6-a din Superliga, în deplasare împotriva celor de la Sepsis Sfântul Gheorghe. Mijlocașul Farului, Eduard Radaslavescu, spune că echipa de pe litoral vrea să obțină toate cele 3 puncte, chiar dacă evoluează în deplasare împotriva unei echipe bune.
4: Un meci foarte dificil. Sepsi în ultimii ani cred eu că a fost o echipă bună din fotbalul românesc, chiar dacă anul trecut au jucat în Liga 2-a, au reușit să promoveze și poate să pună probleme tuturor echipelor. Este un meci foarte greu, dar noi mergem cu încredere și sper eu să obținem cele 3 puncte.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
5: Și zici că ți se întâmplă des?
6: Aha, relativ.
5: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
7: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
8: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM.
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
1: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
1: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
1: 100% produse naturale românești.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au făcut precizări cu privire la fragmentele de dronă semnalate ieri în zona plajei Tuzla. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor.
2: Echipa de scafandrii de luptă EUD din cadrul Forțelor Navale Române a efectuat cercetarea și evaluarea pirotehnică a acestor. A fost confirmată prezența unei încărcături explozive care a fost neutralizată prin detonare controlată în condiții de siguranță. Primele verificări indică faptul că fragmentele proveneau de la o dronă de fabricație ucraineană. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.
1: Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor. Un elicopter Black Hawk din cadrul Inspectoratului General de Aviație al MEAI a intervenit în Marea Neagră în zona Neptun Deep. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, elicopterul s-a deplasat în zona indicată pentru evacuarea medicală a unei persoane care a acuzat stare de rău la bordul unei nave. ISU Dobrogea a fost informat de către MRCC cu privire la situația medicală a persoanei nava aflându-se în proximitatea perimetrului Neptun Deep la aproximativ 83 de mile marine de țărm. Echipajul elicopterului Black Hawk a preluat persoana de la bordul navei, aceasta fiind transportată la spital pentru investigații medicale suplimentare. Consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 41 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pază Județeană Constanța S.A., desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în vederea constituirii comisiei de concurs sau examen, respectiv de soluționarea contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean, sau rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pe acest an. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.
0: Sport Maraton cu Viorel Preșbeanu.

0: Marathon. Vino la start!
1: Bună ziua și bun găsit! Vă spun la o nouă ediție emisiunii Sport Marathon. Sunt Viorel Preșveanu și gazda dumneavoastră până la ora 17. Nu vor lipsi informațiile din fotbalul intern, dar și știrile de la evenimentele sportive care s-au derulat la final de săptămână și, bineînțeles, muzică.
0: Sport Marathon cu Viorel Preșveanu.

0: FAU Constanța joacă duminică după amiază în deplasare pe terenul celor de la Sepsis pentru Gheorghe. Marinarii vin după eliminare din Cupa României și vor în campionat să obțină o victorie, chiar dacă întâlnesc o echipă bine organizată, spune Ioan Ovidiu Sabou, antrenorul FAU-ului.
1: Întâlnim un adversar cu un antrenor pe care îl apreciez foarte mult, o echipă care încearcă să joace fotbal, un joc de posesie, o echipă bine organizată defensiv cu foarte puține goluri primite. Clar că ne așteaptă un meci dificil.
2: Sport Maraton.

0: Farul evoluează în etapa 6-a din Superliga, în deplasare împotriva celor de la Sepsis pentru Gheorghe. Mijlocașul Farului Eduard Rada Slavescu spune că echipa de pe litoral vrea să obțină toate cele 3 puncte, chiar dacă evoluează în deplasare împotriva unei echipe bune.
1: Un meci foarte dificil. Sepsis în ultimii ani cred eu că a fost o echipă bună din fotbalul românesc, chiar dacă anul trecut au jucat în Liga 2, au reușit să promoveze și poate să pună probleme tuturor echipelor. Este un meci foarte greu, dar noi mergem cu încredere și sper eu să obținem cele 3 puncte.
2: Sport Maraton.

0: după ce au părăsit play-off-ul Cupei României la fotbal. Fotbaliștii pregătiți de Ioan Ovidiu Sabău se concentrează doar pe campionat. Marinari își doresc acum să ajungă în play-off-ul Superligii. Urmează un meci important în deplasare. Pe terenul celor de la Sfântul Gheorghe, meciul dintre Sepsi și Farul contează pentru etapa 6-a și va debuta în această după-amiază la orele 16. Iată ce spune Dan Sârbu, fundașul Farului, despre meciul de la Sfântul Gheorghe.
1: Știm că Sepsi este o echipă bună, mai ales la ea acasă, mereu am avut meciuri foarte grele acolo. Noi venim după un rezultat destul de dezamăgitor, să zic așa, o neplăcut, o eliminare din cupă, cu toții ne doream, să zic, să jucăm acolo. Însă, cu atât mai mult trebuie să facem un rezultat bun ca să ștergem pe cât se poate această dezamăgire.
2: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: S-a stabilit și programul Ligii a 4-a de fotbal. Competiția rezervată județului nostru va debuta pe data de 29 august la ora 18 cu jocurile din cadrul primei etape. Iată și programul complet al rundei inaugurale. Clubul Sportiv Eforie, Clubul Sportiv Orășenesc Murfatlar, Poseidon Limanu 2 mai, Clubul Sportiv Agigea 2, Aurora 23 august, Clubul Sportiv Megidia, Clubul Sportiv Orășenesc Ovidiu, Galata Constanța, Atletic Copadin, Clubul Sportiv Victoria Cumpăna, Gloria Albești, Viitorul Copadin, Constructorul Topraisa, Clubul Sportiv Năvodar și Constructorul Constanța, Sparta Tech Kirghiol.
1: Sport Maraton.

0: debut cu dreptul pentru tripla campioană a României la fotbal feminin. Farul a reușit o victorie clară în runda inaugurală din nou sezon a Superligii Feminine de Fotbal. Dacă la pauză a condus doar cu 1-0, în cele din urmă Farul a trecut pe Rapid cu scorul de 7-1.
1: Sport Marathon.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Formația masculină de handbal CSM Constanța a câștigat turneul amical de la Vaslui, după ce în finala competiției a trecut la 6 goluri diferență. Formația clubului sportiv al Armatei Steaua. La pauză, formația de pe litoral a condus cu 18-16. Vă reamintesc că la primul turneu de verificare de la Timișoara, formația de pe litoral a terminat pe locul 3, după ce a învins în finala mică echipa Sârbă Iugovici Caci.
3: Sport Maraton.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Piațeta Perla din Mamaia a fost din nou plină de spectatori veniți să-și revadă artiștii preferați și să retrăiască emoția unui festival care face parte din istoria muzicii românești. În cea de-a doua seară a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia a urcat pe scenă artiști consacrați și voci îndrăgite de public. Antonia, Anca Țurcașiu, Vlad Miriță, Ramona Bădescu, Nico, Paula Seling și Irina Popa. Festivalul se va încheia astăzi cu o seară de gală în care va fi anunțat câștigătorul trofeului Mamaia 2026. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Polițiștii BCCO și procurorii de ICOT Constanța au documentat activitatea infracțională a unei grupări de criminalitate organizată. Începând cu luna februarie, un bărbat încarcerat într-un penitenciar din București a constituit și coordonat o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor sume importante de bani din comercializarea de substanțe stupefiante. Din cercetări a reieșit faptul că membrii grupării ar fi comercializat droguri de mare risc și substanțe psihoactive pe raza județului Constanța. Polițiștii și procurorii au pus în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară în municipiu, în alte două localități din județ și în unitatea de penitenciar în care este încarcerat liderul grupării. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă a celor 6 inculpați. ANPC a desfășurat mai multe acțiuni de control și supraveghere a pieței la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 526 de avertismente și 756 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de peste 300.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 30 de operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare sau cu data limită de consum depășită, comercializarea unor jucării periculoase, întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement sau utilizarea echipamentelor cu grad ridicat de uzură. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.
0: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: FAQ Constanța nu a reușit să prindă grupele Cupei României la fotbal, așadar cea de-a doua competiție internă intră în faza grupelor. Prima etapă din această fază va fi pe 2 septembrie, a doua etapă din grupe 28 octombrie, iar etapa a treia din grupe este programată pe 2 decembrie. Sferturile de final ale Cupei României se vor disputa pe 3 martie 2027, semifinal pe 21 aprilie anul viitor, iar marea finală a Cupei României este programată pentru 12 mai 2027. Iată și componența grupelor în urma tragerii la sorți, așadar Rapid București, Utarat, Corvinul Hunedoara, FC Botoșani, Minerul Pen și Politehnica Timișoara în grupa A. În grupa B, CFR Cluj, Universitatea Cluj, Sepsi Sfântul Gheorghe, Petrol Ploiești, Progresul, Spartac și Concordia Chiajna. În grupa C, campionii FC Argeș, FCSB, Bihor, Oradea, Cixerada, Miecurea-Ciuc, Gloia Bistrița și Corona Brașov, iar în grupa D, Universitatea Craiova, Dinamo, FC Voluntari, Chindia Târgoviște, Sporting Liești și Fotbal Club Bacău.
1: Sport Maraton cu Viorel Vrejbeanu.

0: Noua ediție a Ligii a treia de fotbal va debuta pe data de 29 august. În urma tragerii la sorți, toate echipele din județ au fost repartizate în seria a patra. Iată și programul primei etape. Sporting Liești, Unirea Brăniștea, Sportul Constanța, Gloria Băneasa, Clubul Sportiv Agigea, Recolta Gheorghe Doja, înainte Modelul Axiopolis Cernavodă, Dunărea Călăraș, Progresul Fundulea și Suporte Club Oțelul Galață 2, Agricola Borcea. În etapa a doua, Axiopolis Cernavodă va juca acasă cu Dunărea Călăraș. Gloria Băneasa va avea parte de un nou derby județean, primind replica celor de la Clubul Sportiv Agigea, în timp ce Portul Constanța va juca în deplasare pe terenul celor de la Sporting Liești.
1: Sport Marathon.

0: Echipele din județe, din eșaloanele secunde, au susținut meciul de verificare înaintea startului oficial atât în Liga 3 cât și în Liga 4. Axopolis Cernavod a reușit să facă un meci bun și a întrecut pe Clubul Sportiv Megidia într-un amical înaintea startului din Liga 3 și Liga 4 de fotbal. Pe stadionul Ieftimie Elisei din Megidia, Clubul Sportiv Megidia a întâlnit formația Axopolis Cernavod. Echipa vizitatoare s-a impus cu scorul de 2-0 prin golurile marcate de Marius Necu și George Tudoran.
1: Sport Marathon.

0: Două evenimente pugilistice se vor desfășura la finalul acestui an. Este vorba de întrecerile Campionatului Național de Box pentru Senior, dar și Campionatul Național de Box pentru Tineret. Organizarea acestor două competiții vor reveni Asociației Județene de Box Constanța în parteneriat cu Clubul Sportiv Năvodar și cu Direcția Județeană pentru Tineret și Sport.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: În perspectiva participării la campionatul european național, masculin de volei României susține în această perioadă serie de meciuri de verificare. Tricolorii au pierdut la Ploiești al doilea amical cu reprezentativa Danemarcei. Echipa daneză s-a impus cu 3-2, a fost al patrulea meci test de pregătire înaintea campionatului european. Grupa D se va desfășura la Cluj în perioada 9-16 septembrie. Pe seturi scorul a fost 25-18, 27-29, 25-21, 21-25 și 9-15. Până acum România a avut 0-3 și 2-3 cu Grecia, un identic 2-3 în dubla cu Danemarca. Urmează alte meciuri de verificare, ultimele fiind programate la finalul lunii august cu Estonia pe 29 și 30 august.
1: Sport Maraton.

0: Bayern München a câștigat Supercupa Germaniei după ce a reușit să învingă cu 2-1 pe Borussia Dortmund. Duelul din Germania, campioana din Bundesliga, Bayern München, a învins în deplasare cu 2-1 gruparea Borussia Dortmund, câștigând astfel trofeul Franz Beckenbauer Supercup ediția 2026.
1: Sport Marathon.

0: După ce a câștigat competiția internă fără probleme, campioana Ligii Naționale Masculine de Handbal Dinamo și-a trecut din nou în palmaresul al 9-lea trofeu al Supercupei României. Campioana Dinamo a învins la Bistrița vicecampioana Handbal cu Buzău cu 33-25 la pauză 19-12 în finala Supercupei României. Dinamo în urma acestui succes păstrează trofeul în vitrină, fiind al 9-lea din propriul palmares. În finala mica Supercupei, CSM București, Spocul Municipal Politehnica Timișoara 23-25. Cu această ultimă informație din handbalul masculin, emisiunea Sport Maraton se încheie aici. Toate cele bune și rămâneți alături de postul nostru de radio.
1: Sport Maraton.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au făcut precizări cu privire la fragmentele de dronă semnalate ieri în zona plajei Tuzla. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor.
3: Echipa de scafandri de luptă EUD din cadrul Forțelor Navale Române a efectuat cercetarea și evaluarea pirotehnică a acestor. A fost confirmată prezența unei încărcături explozive care a fost neutralizată prin detonare controlată în condiții de siguranță. Primele verificări indică faptul că fragmentele proveneau de la o dronă de fabricație ucraineană. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.
2: Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor. Piațeta Perla din Mamaia a fost din nou plină de spectatori veniți să-și revadă artiștii preferați și să retrăiască emoția unui festival care face parte din istoria muzicii românești. În cea de-a doua seară a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia a urcat pe scenă artiști consacrați și voci îndrăgite de public. Antonia, Anca Țurcașiu, Vlad Miriță, Ramona Bădescu, Nico, Paula Seling și Irina Popa. Festivalul se va încheia astăzi cu o seară de gală în care va fi anunțat câștigătorul trofeului Mamaia 2026. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Polițiștii BCCO și procurorii de ICOT Constanța au documentat activitatea infracțională a unei grupări de criminalitate organizată. Începând cu luna februarie, un bărbat încarcerat într-un penitenciar din București a constituit și coordonat o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor sume importante de bani din comercializarea de substanțe stupefiante. Din cercetări a reieșit faptul că membrii grupării ar fi comercializat droguri de mare risc și substanțe psihoactive pe raza județului Constanța. Polițiștii și procurorii au pus în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară în municipiu, în alte două localități din județ și în unitatea de penitenciar în care este încarcerat liderul grupării. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă a celor 6 inculpați. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020 0088.
3: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de

0: Republic.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au făcut precizări cu privire la fragmentele de dronă semnalate ieri în zona plajei Tuzla. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor.
3: Echipa de scafandrii de luptă EUD din cadrul Forțelor Navale Române a efectuat cercetarea și evaluarea pirotehnică a acestor. A fost confirmată prezența unei încărcături explozive care a fost neutralizată prin detonare controlată în condiții de siguranță. Primele verificări indică faptul că fragmentele proveneau de la o dronă de fabricație ucraineană. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.
2: Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor. Piațeta Perla din Mamaia a fost din nou plină de spectatori veniți să-și revadă artiștii preferați și să retrăiască emoția unui festival care face parte din istoria muzicii românești. În cea de-a doua seară a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia a urcat pe scenă artiști consacrați și voci îndrăgite de public. Antonia, Anca Țurcașiu, Vlad Miriță, Ramona Bădescu, Nico, Paula Seling și Irina Popa. Festivalul se va încheia astăzi cu o seară de gală în care va fi anunțat câștigătorul trofeului Mamaia 2026. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Polițiștii BCCO și procurorii de ICOT Constanța au documentat activitatea infracțională a unei grupări de criminalitate organizată. Începând cu luna februarie, un bărbat încarcerat într-un penitenciar din București a constituit și coordonat o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor sume importante de bani din comercializarea de substanțe stupefiante. Din cercetări a reieșit faptul că membrii grupării ar fi comercializat droguri de mare risc și substanțe psihoactive pe raza județului Constanța. Polițiștii și procurorii au pus în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară municipiu în alte două localități din județ și în unitatea de penitenciar în care este încarcerat liderul grupării. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă a celor 6 inculpați. Consilierii locali constanțeni se vor întruni joi 27 august de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în forma fizică în sala Remus Opereanu, iar pe ordinea de zi se află 26 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului sau aprobarea protocolului de colaborare privind valorificarea culturală și turistică a vilei regale din Mamaia. Un elicopter Black Hawk din cadrul Inspectoratului General de Aviație al MEAI a intervenit în Marea Neagră în zona Neptun Deep. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, elicopterul s-a deplasat în zona indicată pentru evacuarea medicală a unei persoane care a acuzat stare de rău la bordul unei nave. ISU Dobrogea a fost informat de către MRCC cu privire la situația medicală a persoanei nava aflându-se în proximitatea perimetrului Neptun Deep la aproximativ 83 de mile marine de țărm. Echipajul elicopterului Black Hawk a preluat persoana de la bordul navei, aceasta fiind transportată la spital pentru investigații medicale suplimentare. ANPC a desfășurat mai multe acțiuni de control și supraveghere a pieței la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 526 de avertismente și 756 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de peste 300 de mii de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 30 de operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare sau cu data limită de consum depășită, comercializarea unor jucării periculoase, întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement sau utilizarea echipamentelor cu grad ridicat de uzură. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi

0: pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.